tan moru uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim pivaću ja pismu o moru i oka dva, u kojoj stane cijeli moj

grulo. Še pred njimi pa čisti sta prav recept, kako dočakamo 100 let. Neka živim, kako živim. Uživajte.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Ti si žena koja zna što želi. Samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život juri kao komet, gdje si?

Reka sam moru, uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim, pivaću ja pismu o moru i oka dva, u kojoj stane cijeli moj svijet, živi za

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce